gala zaura karantu ta mangana fule ya dai gana rokuno za gwatna ta wandi ya beji da ji lokto article kalin na tinde so asa mun amma nan diro maududo ni farska mo ture gunye kule na mada kudumi ta ga turo karantu farska mun mala awo maududo nan diro gunye shina mada shima kala shi kaziya kurade ma lamar doni shi ya laga dilar Najeriya ada wazina kurade ma kanan ganza wazina kala nan diro maududo kudumi ta ga turo shi lamar kutuna ma ade tanaso kulashin za kura da malottu na shadoni shi a cidaram doni a foto doni ya lagadi lar Najeriya ma do koktuna ma shoro notice development commission ko zama de tanaso shi nyanzo doni cida la doni lamar doni shi a kriya gultuna ma da foto ma shi furo sukuna ma de ande lottu muturo kuntu taktine wala na ma soro kunta wa ko na ma de shi karabka aubi cidaram doni foto ya lagari lar Najeriya ma ade shi na sha doni shi kriyaro ni araka ada wuzina mata na suna lamar kredo ni Bornoya yobeya adamawa Bauchi Gombia Taraba wuzina ma ade shi na sha doni kriyago tana ma da foto cida doni sirri mai surun shi su turna mai beji ta na suna sha doni shi diwala doni lenum are ada a faraktura kuru adema na shadon shi kotoro doni shi zamanin su ada garta kuru lamar doni shi nurkun latargiya lamar doni kuru adema nirefaya ilmoya kuru adema lenum area lamar doni shi sanyaram awo sanya soda futua kuru adema lamar doni bana lata nasya ita gatta kuru na shadon shi lamar doni shi bana lata kutoko yema ada wane marichonur wolon ma shiai na shashima ada lotomuda cidaga daga gabsana mada she nyanzu kundoi mada bayanzana ma soro awara doni soro kanta wanga ko na maden kurare ma awara doni soro kumtana maden samma so muhimme kurare ma faida eta na sunna sha doni shi cidaram gutana made shi lamar shi mada faraktin gutana mada gana ya rufu tuwa sudin kuruta na so shi kariya gutana mada lamar doni shi zero ba ade gana ya ro fatwa kurare ma garra kurade ma jami kada ngawar barsana hatta amala na shado ne shi awado ne shi sande sanya zaina kurade ma kasu zaina fandin za samma so lamar shi mare namdina hatta baro wuldina gile lamar shi mare hutun zai saun shi cida ram gultuna mare na shado ne lamar awado na doni wurtuna gultuna da diwala gultuna da na gade alamar lamar doni shi fandi gultuna da lamar doni shi jamiro turundar muko ikum sande sutum data cita doni ga daga sana ma shi jama'a wazna ma da nyanzu diyo ya kurade ma nyanzu farakte ya bejis shi ya bayandana kuru da ji kwaye suro faras kam shi maden ande lo tuye suro ma ko na maden cita ram gultuna ma de na sha doni shi ciran za da farakte shi nyanza beje suro samno sapsu samno ramin gultuna beji tana so nasha dogultuna ma awado ni kumtuna ma shi kriya gultuna ma danga lotu ya alan shi ya tadiru alama nera bilion miya ya shi ya sutulinsu shi ya bayanzina soro wali doni tutulini ma bilion miya gultuna ma adu nasha doni nur doni kwa nuk ngali ma shuro solar power program gultima de mpeji kurade ma nasha doni shi lama doni shi fundi awi sanyaram soda tulun daram ko ikum zandiya hafti ay mbeji lamar doni shi diwallaso fita ide ay mbeji kuru lamar doni shi a kotoro so wazna kuru ade ma lamar doni nele ba gultuna kuru ade ma na ga da samma soro shi to diro kuna nera billion miya gultuna ma ada tortin shi bayanzana daji a kuro awa soro muhim soro awa doni shi nyanzu diyo yembe maalan kore wa mbeji maa gile shi kuna kutina maadu aye awado ya mati maadu wa gumti na kurade ma awado ni kutina maadu tidoro wolo no maa futiro futuwa shi ya lagadila na njira kutina maadu sudina kurade ma shi nasha adoni shi wuli ada nera bilion miya ada tekenara wolo no maa putin shi lamar shi maade kananga jamea kurade ma kandaram da so angalodin da jukuru misalo shi krende borne arwoje ma nasha doni shi cidaram gutna mare
suro chidaroni sinna imbeji na sharoni kotoro garra imbeji kotoro kotoro wa doni shi suro kere bornoi ada garna imbeji tano so na doni shi kentau September ade kaun kentau September kaun kentau September sa do ini fin loko dionin tano so lokto doni shi wawa doni shi wawa doni shi nje bula alan shi waka zana ma alan soro kotoro wado ni shi chidaram gutina ma de sa sa awi ngardana imbeji kotoro doni moro moro imbeji shi ma kuru ade ma kotoro doni shi galtimari au fore ma shi ya imbeji kuru ade ma gawo doni shi soro chida sanna gutina gutina ma den tano so na chado ni sana fisku e ma ade kambo da so shi chida gutina ma ada tabatsa sande tamotuna tsoro hawaranda din so tuluna da ji kuru tana so shi kotoro gutuna kotoro don shi murmuru gutuna da a takuto kuro ta tu so shi na shashi ma da gana ero jemiya jemi kasuwa kura de ma amma don in gawru na shi ma de ada nafse ma da kiljin da ji kuru kotoro gutuna ma da na sha do fraktien shi chidaram gutuna ma de nyanzu doni chaide wartum nashimara lutumunum zamanero gatta imbeji su shiye suru hawaran zarin a saturu na imbeji kurade ma shi chaide suru ka wa suru chidaro sanna karngalo utia suru korkodo yero alan nasha doni shi a buna ram doni maranta doni kurakura alama sanduro a hostel ultima de nashima de a buna ram gultina ma de ala baras ko suru maranta doni kurakura alan she soro kasanden aw soro chidanden tenna imbeji nasha do kuru nelefayen kariado ni shi litare alama jiri dele so kuru ade ma awala gade panaizo shi ay nasha shimalan sande bananza sannai imbeji kuru ade ma nasha do ni nurdo konukun galle fada tema sho sola ultima ada soro nala aw bi ngurala kuru ade ma nala litare so kuru nala gade doni shi jami so kan ngate malan shi ay ala baras kuro sanna imbeji daji kuru kwa ay sande nasha doni shi hangal za sare ne sande bena hazana imbeji tana so shi ngaw doni nera awi wuri doni nera bilen miya maada sande kirtiro saku nasha anzuro tero kadir wolon ma tana so shi nur doni konu doni kangale gultina ma alama na nangam doni kiraw doni shiro 50 megawatt gultima ada sande

tulu na sha doni shi kriya gultina mada lamaranza ilmu yeso lamaranza doni shi nile faiso kurade ma diwolerem areso kurade ma sanya yeso gare gafna za so ada kambatin shi bayna stuluna kale shi chi daram ma gultina ma jiri koktina ma ada alama na soro dollar na do Nigeria ma alan soro dan alama na sai falfalle a uskwe ya koktina ta na so na sha doni shi na sha shi mada ngalwato kurade ma chi da kunduela kurade ma kwaya shi gwamnatin lalar Najeriya dai da zai na sha doni shi zuratun zaidin sandiro aubi shi na doni koktina ma au dawudi doni koktina ma aro tadiru alama na kona matkataro sandi do gultina ma komtina ma sai usku yalo nera alama na trillion pal doni billion fiun loko yakne ya shi aduzuna suro doni zuratun doni saron tu indin fini loko arakanne alan kurade ma na doni shi ndo so futu shi trillion pal doni billion piun loko yakana gultina ma alan shi daudi doni futu doni shi naja delta mar na doni sandima klau sandiro tadir wala mana nera billion yer arakan mien loko uskundo million mien loko yakana sandiro adutuna surota sa du indin pin loko arakanne alan taji kurunga wanzan shi daudi doni foto ya lagrilar Nigeria ma doni North East Development ma shi makin indi miyo na doni shi ya yi shiro nera billion yer indi ni pinon loko dion million tulura shi ya yi shiro adutona soro zuroto doni sa du indi ni pin loko arakane alan kurade ma daji kinya kamenza shi ma daudi doni foto we doni sandiro Northwest Development Commission kutima de sandia itadiru alama na nera billion mian fidon loko un kurade ma million piraka loko tiru ni aya sandia ero adutuna kurade ma daji inga onza kandiyome shima daudi doni futu yala dawe doni la Nigeria masiro North Central Development Commission kutima de sandia itadiru alama na nera billion mian fidon loko indi ni aya sandiru adutuna suron zuro to doni sadu indi fidon loko arakani ala kurdaji kan umen zashima daudi doni shiro Southwest Development Commission gultima de shi ai tadiru alama na nera billion mian fidon de ya sandiru adutuna kurade ma kan arakame shima daudi doni shiro Southeast Development Commission gultima de sandiai sandiro tadiru alama na billion mian fidon ya ada adutuna kurade ma darada mema shima sandiro South Development Commission gultima de sandiai tadiru alama na nera billion mian fidon loko dion ne ya sandiro adutuna ar suro nzuro to doni sadoni tu inni fin loko arakanne alaro mat kataro sandiro aduturo daji gele amma gultina ma daudi gultina ma ar putin karai tano so andi kande ma do shi kare borne ar ye klan mananye na kara na doni shi daudi gultina ma ade awa doni shi nyazana sadina kurade ma chidar sadina ma sammato shi bayanzana daji chai dai wote njin faras kam chama da waltiya diol wa mana da furnya shi chidaram gultina ma ade futisoro shi chidan shi ma ade shi na ndoso kurade ma korkondo to kurade ma futin kenanga ndoa leona kurade ma futi yoro pangau chidaron sadima ada kalan

gala zoro kutum gulle karantu faras kamdo kutum gulle ar diol wa mana dana joro furumzu kura de manan de rakta cha nande nando dawa zon bonu ya nande kutu adoni nando sada wuzna da jamin do sada wuzna da kura de ma kor kor do sada wuzna da nande suro faras kam shima de bentro nga odoni am indi yak dioma kutun za ben zanan taji ande krenye suron falla mo duro gonya ande samason zande turo kura de ma lamor doni shi aw mo do gonya na maado sulhu amaturo karantu ada shima pernoram doni shi faras kam do kutum gulle de ganza zunaw sako doni daji maudu kam palle da gotro wolon ma da jinda ande samason banaye maudu shima da hapturo nyai wone mare kam do gotin wolon ma faras kam shima da watu wora soson tirin pato dara son alan de tirin sita hatta go imzuma ku yero churo alan da nyai wone mare kala hunar kam da gotin diol wa mana doni faras kam shima da wonum rutum nen tie kutu ando sabo noy ma san

0: gila zoro tamangana karatu fule ade kanairo kurno za ko nyana tamandia beji wana justin first kam doni kutungule da kirnya nakara naduni first kam kutungule ade sana zburo awali alan diro wa mana da farumzo ndi falfalle u au arake ma bonu ndi kutwana so abayentina daji kama sana do ishe na malan ande namnye sasarnye suron mawduwa kunya daji karatu ande samason kala mawdu shima din zande turo wana justin mawdu shima da gotro wolono ma daji kutu kamga da yiko ba da wani mare ni bon wolono ma kala mawdu do gonya ma din andero kawliya haturo karantu suro faras kam shima din krenye aw mawdu do gonya ma de shima kala shi lamar doni shi kantanar suro blain nguzuna ma lan kala ngoturo abi suron beno hatiya rai suro gawdo ni shi lamar kantanar gultanar ganairo suro bulan ngozuna son shi kantana ar gronso shi awa kada kwasaima jamiro proxy nakara gele nda amaro rakata su yai nda wone mari san dia halkalan zairo bana don gultana alama jin namshi gultana dia diwa kurade ma nasha don shi gwamnati gultana din yai nda kundon da laron sa andure sa dima lamar don shi kantana da kaltura kurade ma shi awdoni kusin awngulo bizana mara yuzo ma kurunne furti dia diwa kurade ma kumaro shi foto india kuma boza shi karab kai nasha don shi namshi ada samte tana so karab ka don shiro malaria consortium gutse ma de shi nyanzu doni shi na musho doni falfalle alama milen uwe au milen uwe maklaya shi samjin sana mada nda kuru jemiya sai hal klandar apiso zadu bana bana ta indika tinzen nda ande aboni ma kala modu shi mada anda nya zan turo diol wa mana de shi ma sabur usku fal diolar fal usku fal diow razgo sabur au bi sabur lar sabur fal u diow indi sabur lar arasku diow ko kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wa takliya
1: ya salamu alaikum kwanto kwanto wannan farko

0: kala zoro krantu fule ade kana ro kono da kwatna tumandia biji a wandene ndia kanje se ko dini first kamdo taman kara kasueda krinya na kara first kamdo taman kara kasuelan sanadoni dior wa mana da permena manan de bonu ya ndiro tamando awa doni yoma da a taman za kura de manan yoma da nan de bentro wa alaikum salam radio num de nya kol daga kallo majambare kurune
1: da tukuria
0: kelewa selede
1: alhamdulillah umar alhaji umar main rajirela
0: ngela umar alhaji umar ushe kan shoga faras kam tamam kara kasu yo
1: alhamdulillah tamam kara kasu ala ya rasuna ala komande dai ande afu
0: komande bolu de me irami
1: na yo
0: ala komande ko de irami
1: ala ya sunare ala komande ro ade koman ngaji masore ada bazar dinna ukata emani rayer tuduro la numero coso mande
0: erosku rayer tuduro
1: rayer tuduro
0: ngai
1: da sisi mare mira yer un ju nero odo sukala ngoda inta hoy mira du polier owa kama se kawa ko kalno
0: ngai
1: sabo mure ngi ngoro to sabo ngal ngala kambe kamla be mira du polier tuduro la ngala ma juri sabo aguro tainde ade digitale nera yara
0: kada yaje ngita kimela wa way bille
1: ngita ngai biya way ngita ngai nana ngita ngai gana kura kura manda ngita
0: nana kura kura manda paska bulla embe mare
1: yo wa ade ade kon nera yara la ko sala ni ngi
0: ngai
1: a tika na matu ngana shima shima buto buto zo dawdum
0: ngela
1: a kurna wo ye dai a o ao krum ngal hote se ne ra lutul ro tele
0: narafos
1: se ne ra dutul narafos me ra dutul ro tele ala taman saya ka ku ami ro ke
0: ami ya rabbi ngala umar niros kanyala nyaa ka sadomo dokto magon andi abotro andro tamando awa hol india kee ma bentro diolo amana do boni marishma current
1: 08140601468140601
0: Kasu yaro
1: karkarade sakare a karkara sakare gurtinyare yarima nera me mantose ki kuruburo lona ma nera
0: dudio buru
1: a buru nera dudio
0: ka o kauno na
1: a awuno man bindo lona ma nera man ose sakare ki kuma kaulu gana kala kaulu bul kaulu zondu fe na shi ne rafi tulu fa to sai ka kare shi
0: je
1: are are da kiran ki
0: dala ni ras kan yana bike bala aunoi chai dai wartan fas kam taman kare ka su yalo isma diro au india ke ma yiraro to mangana karantu ga dai nya karan zana lokta alan
1: assalamu alaikum
0: ngo kam gode assalamu alaikum
1: alaikum
0: salam da tsiya ke
1: lewa
0: sai alhamdulillah du fande du mana din
1: ba problem wala ni
0: makura bala gongolan ni nabo
1: gongolan ni nabo
0: ngala ushe kan shoro fas kan taman kare ka su ya fato da rasun ne ba kura
1: taman kare ka su
0: ngai
1: ade wani wani ka yo kana fadi ma yi ko ni a gare yi
0: ngira anda fali ya fa yamba wani suran sare fande na
1: kwalji dai kwalji ka wa manda ne ma burin ne
0: kwalji burin
1: do holi ne ra rasun ne kara su
0: to fane ra kan ne dan kasu yarwa na ra gongolan
1: kasu ye mare
0: ngala ate anyo as kanya na
1: ngala
0: bakura kasa to mas kanya na lokfo magonum ndara sunna botro kura de ma faris kam do taman kara kasu ya botro ni andro aw fal aw india ben tro lok de gna dana ingo kamla fal ande abo zana assalamu alaikum assalamu alaikum diola do kamdina da wurde zum Diskussion der Akshay Kaulok der Gnaden do Bozu ngokoro kam gode ay assalamu alaikum
2: assalamu
0: alaikum alaikum salam
2: wala nda wasila
0: kriya sire de
2: kriya sile
0: alhamdulillah
2: acha allah
0: do fande
2: da din din ci ala umara bula du
0: alhaji umara bula yo golum
2: usmanin
0: du usmanne ngala alhaji umara wose ke jora pas kan tama kara ka so e patan dara sonero Amin ya Rabbi, Amin ya Rabbi.
2: Sam kapata sa kura de na ra du ya kan yerndi so du ya kan nan.
0: Du samani.
2: Sam kawana de bra de du samani de ade.
0: Mm.
2: Sa sa de na ra du ya wo so du ya yo na be.
0: Mm.
2: Sam mata na za di. Ka shawa greta de du ni yeri.
0: Du fali yerndi.
2: Ah, shawa de.
0: Ngai. Reta awulo du fali yerndi.
2: Ah, sasa kura ma duni yeri nje. Ya ya ya. Kura shawar.
0: Ngai.
2: Sewa na shadow ne bunyingile ne ba bunyingile ara du inje be du ya kai be kashi.
0: Ala baras ka ara ya ngai.
2: Ala baras ka na ngai ala baras.
0: Du samani.
2: Tak mudi rolen. Ah, kumudu rolen ya na ara du ay be yor huwa.
0: Kumudu.
2: India. Ah, karwar rolen ya na ara yor huwa.
0: Gela ar taman kire yara bunyara ngai
2: a ngai kaya tai
0: gela doro niras kanyana tai alhaji usman doni blad usmane lokto magonon parskam taman kare kasuera botro kurade manye andro taman awpal aw india kama ema bentro daji harami kranto lokto de kanad na go kamla fal ne bunya daji one mare parskam da lakriaro Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam da.
0: Ndawa tukile ade.
1: Assalamu
0: alaikum. Alhamdulillah, ndufande ndo ade.
1: Shaibu Lagos.
0: Shaibu. Ndana ndabo kumaro shaibu.
1: Na damboro te.
0: Ngoro damboro te. Yo wa faras kam tama kare kaso yo shekin joro.
1: Ah, we ko tama kare kaso yo kuma kampani je te bozuna karkara ya kare naira miyana guzo.
0: Gurtin
1: yo. Yo yaro ale na ta kare yaro alin yaro ro sai ne ai kitchen bi a wanga da dauro oba
0: yo gurti ne ma yaro sai ne nala
1: yaro ya gurti ne bi kamar yaro un kai ko
0: yo
1: o da yawo ne kurunan kurusin nana
0: jira
1: mara yar je wanga da ai uri ma zan ma yaddu je wonona
0: dai ma gulzo Gala da ita magana kasu biya.
1: Gala tira
0: da. Ami yare kundon da sa sai no dai. Wane mar ayero wal jaishi lamar do. Kasu yar gana fande mai barad ku mai barajin. Foto gulu mai yanga da ma. Da ji sunne harami kuranto saudo ne doctor andro muskwa sunin. Da ji go kamla fal wane mar doctor ne ro ga imba ma. Sha gonya da ji faras kam da doctor. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ah ala gaji mai do a shi kuma karkara do ne kuma shi kam bani kace gulduna karkara kurti yona da naira miya suna da
0: takare. Dai da magulzo.
1: Ya amma ka sun da gamborin kurti riyar din shi wanda kuma shar yaron kai suna da dai shiru a waje da.
0: Ka fatu. Dai da magulzo. Dai wani dai ta sayar wajin.
1: Yawa ta sa tuwa da yarhu ta sa da ma shaka dai ma yarin din shi wani karkara dai
0: yawa
1: kurata da tufal
0: jere
1: ta kare dai
0: gala
1: yawa ne dai ta sa tuwa ma shi ma yarhu kalkallo ma shaka dai ma yarin din shi wani karkara dai
0: gala doro ni ras kan yana umar habib wurtum garo da ji karanto alan diwal wa mana da kribta nya kurwa alan darram doni first come do tamankara kasuye ku do kaja